0: Шивер Катиш Сипа Шурергатат и Хурцельки Вашлака Корг Ларе Танки Гитихи Чухав Рухатат и там Янки Милёк Урвучилас Маргос Шухе Умрузель Вашу Пробир Диос и Тио Шернатием Шакурат Киняви
1: и очень мирманас Реверанди Масиум Шуякон Вакаминис Чупан Ваха Чики и Рекокнок Ma irchalal yuti heta puntiro era un coso balcoshi también le cante yuya wakaminisa y kubansir waka tiempo kakilo korko koseje katarini kanahum mento tiempo o una animación con canto y arriba kachalal
2: Shokakap, directivos, ministros, Nick Power, ministeriales, correcta jural, hermanos. Y también Kapishrer, Kanan Juan, Chukuchu, Kabru, Dios, Sukupsu, Kushrir, Katat, porque Katam, Chihuare, Kuto, día tras día, Tila, hermanos, Kusachukush, Kurachila, Sukubano, porque hoy de hace tiempo, Shikusak, cuando Helashupan, Papash, Kamek, Kusachukush, Kurachik, Sukubano, pero Shukupish, Kana. Confianza, Rugur Dios Kubi, Dios Dios en Kwachanri, Ariklahera Vianan, Kubusahakush, Rir Dios, Masachakush, Uskmi Kasachakurat, Kachoptah, Katmahtashiabil, Porkirbis, Karjabir Ramal, Kubusahakush, Rir Dios, Nimadakunahir Korakatahural, Kokochukapubir Dios Hermanos, también Kabishkir Koroch, Kibanani Markib siempre Hermanos, y Kaban cantar la cántico Kubishke. Hay una voz que tiene